0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de 5.000 de metri pătrați pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Un nou studiu confirmă că bărbații au un auz semnificativ mai puțin sensibil decât femeile, indiferent de frecvență și populație, scrie ziarul Daily Mail. Cercetarea realizată de o echipă internațională de oameni de știință analiza 450 de persoane din 13 țări. Studiul a măsurat sensibilitatea auditivă și a constatat că femeile au în medie un auz cu 2 decibeli mai sensibil decât bărbații. O diferență subtilă, dar semnificativă. Este cunoscut faptul că, în general, oamenii aud mai bine cu urechea dreaptă decât cu cea stângă și că auzul se deteriorează odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, femeile tind să aibă performanțe mai bune în percepția vorbirii și în alte teste auditive, ceea ce indică faptul că creierul lor procesează sunetele mai eficient. Studiul a arătat de asemenea că factorii de mediu influențează sensibilitatea auditivă. Persoanele care trăiesc în păduri au cea mai mare sensibilitate auditivă, posibil datorită adaptării la un mediu bogat în sunete non-umane, în timp ce cei care locuiesc la altitudini mari au cea mai scăzută sensibilitate. Populațiile urbane au prezentat de asemenea o tendință de percepție a frecvențelor mai înalte, probabil din cauza filtrării zgomotelor de trafic de frecvență joasă. Constatările publicate în Scientific Reports ar putea contribui la o mai bună înțelegere a pierderii auzului și a diferențelor individuale în toleranța la zgomot.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Consiliul Județean Ialomița anunță organizarea unei licitații publice pentru închirierea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a județului. La licitație sunt scoase spații libere cu destinație de bază pentru dezăpezire în conformitate cu caietul de sarcini și cu hotărârea Consiliului Județean Ialomița din 28 septembrie 2026 în baza Ordonanței de Urgență numărul 57 din 2019. Este vorba despre un teren platformă betonată cu o suprafață de 6.816 metri pătrați, situată în municipiul Slobozia pe șoseaua Călăraș, kilometrul 90, numărul 57, și spații de producție și teren aferent în suprafață de 8.917 metri pătrați, situat în municipiul Urziceni pe șoseaua București-Constanța, numărul 111. Documentația de atribuire poate fi consultată și descărcată de pe site-ul Consiliului Județean Ialomița în secțiunea Anunțuri Licitații sau poate fi solicitată Direcției Achiziții și Patrimoniu. Documentația este gratuită și poate fi obținută și de la compartimentul Patrimoniu Public și Privat din sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, camera 16. Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este 16 octombrie 2026, ora 14. Ofertele trebuie depuse până la 26 octombrie 2026, ora 16:30, la registratura Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, numărul 21. Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar original, conform documentației de atribuire. Deschiderea publică a ofertelor va avea loc în data de 27 octombrie 2026, ora 11, la sediul Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, numărul 21, parter, în sala de ședințe. Pentru eventualele litigii, instanța competentă este Tribunalul Ialomița cu sediu pe Bulevardul Cosminului, numărul 12, din municipiul Slobozia.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: De 10 de ani ni se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Însă, odată cu popularitatea dietelor de tip post-intermitent, tot mai mulți oameni aleg să-și înceapă ziua doar cu o cafea, mutând prima masă la orele prânzului. Medicii nutriționiști, în schimb, subliniază că nu există un răspuns universal valabil, deoarece corpul uman funcționează diferit în funcție de programul de somn și nivelul de activitate. Pentru persoanele cu un stil de viață activ sau pentru cei care suferă de variații mari ale glicemiei, micul dejun oferă combustibilul necesar pentru creier și pentru mușchi. Săritul peste această masă poate duce la oboseală, irascibilitate și, paradoxal, la alegeri alimentare nesănătoase mai târziu în cursul zilei, din cauza foamei excesive. Studiile recente arată că un repaus alimentar de 14 până la 16 ore poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate ajuta la procesul de autofagie, adică regenerare celulară. Pentru mulți adulți sănătoși, organismul poate accesa rezervele de grăsime pentru energie în primele ore ale dimineții. Toți specialiștii avertizează că anumite categorii de persoane nu ar trebui să sară peste micul dejun, cum ar fi, de exemplu, copiii și adolescenții. Concluzia medicilor este una nuanțată. Mai important decât când mănânci este ce mănânci. Un mic dejun format din cereale pline de zahăr sau produse de patiserie este adesea mai dăunător decât dacă nu ai mâncat nimic. Dacă alegi să mănânci dimineața, experții recomandă o combinație de proteine, grăsimi sănătoase și fibre, de exemplu ouă, iaurt grecesc sau ovăz. Dacă alegi să sari peste el, asigură-te că te hidratezi corect și că restul meselor din zi sunt echilibrate nutrițional.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: Astro. No.

0: Ocean. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Generația Z, adică tinerii născuți între 1996 și 2015, are preferințe speciale când vine vorba despre alegerea unui loc de muncă. Spre deosebire de angajatorii lor, persoane ceva mai în vârstă, acești tineri țin neapărat să existe echilibru între viața personală și carieră, iar acest lucru le influențează semnificativ alegerile profesionale. Aceasta ar putea fi și unul dintre motivele pentru care România continuă să se placeze la coada clasamentului Uniunii Europene când vine vorba despre angajarea tinerilor. 26% dintre tinerii români nu lucrează în momentul de față, iar specialiștii spun că școala nu-i pregătește suficient pentru rigorile unui job. Fără experiență, dar cu așteptări mari, tinerii se integrează greu pe piața muncii. Vin și cu cerințe salariale mai ridicate decât competențele sau cunoștințele pe care le au. E nevoie de multă comunicare și de multă răbdare. Sunt o generație foarte sensibilă, mai spun sociologii. Diferențele de mentalitate între generații reprezintă o altă problemă în căutarea unui job. Atât angajatorii cât și partea de profesori să se adapteze situației, să facă lucruri mai interesante, să nu rămână în urmă, pentru că dacă timpurile s-au schimbat, trebuie să ne schimbăm și noi, spun specialiștii în marketing. România a devenit țara din Uniunea Europeană, cum spuneam, cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani, aproape un sfert conform datelor oficiale ale Eurostat. De altfel, nu numai România, dar și alte state europene, precum Spania, Suedia și Grecia, se confruntă în momentul de față cu problema numărului mare de tineri șomeri.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM, playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Yeah.

Continuăm în emisiune și aflăm că femeile politiciane pot pierde voturi dacă nu zâmbesc. Analiza realizată pe aproximativ 9.000 de materiale electorale din Franța arată că aproape 80% dintre femeile candidate apar zâmbitoare fotografii comparativ cu aproximativ 60% dintre bărbați. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a evalua expresiile faciale și au corelat aceste date cu rezultatele electorale. Rezultatele indică faptul că zâmbetul nu este doar o alegere de imagine, ci poate influența direct voturile. Atât în cazul bărbaților cât și al femeilor, candidații care zâmbesc obțin în medie rezultate mai bune. Cunoaștem foarte bine, am avut și noi un astfel de personaj celebru pentru zâmbetul lui. Dar continuăm și aflăm că diferența apare însă în cazul celor care nu zâmbesc, femeile sunt penalizate electoral. Iar bărbații nu suferă de același impact, potrivit studiului, o femeie cu expresie neutră poate pierde aproximativ 2-3% din intenția de vot comparativ cu un bărbat aflat în aceeași situație. Specialiștii explică fenomenul prin stereotipuri de gen. Femeile sunt percepute ca fiind mai empatice și calde, în timp ce liderii politici sunt asociați cu autoritate și fermitate, trăsături considerate tradițional masculine. Această contradicție creează o presiune suplimentară. Dacă o femeie zâmbește prea mult, poate fi percepută ca mai puțin competentă. Dacă nu zâmbește, conform studiului, riscă să fie considerată rece sau distantă.

0: Se pare că psihologii s-au pus de acord că persoanele cărora nu le place să vorbească dimineața au câteva caracteristici. Faptul că cineva îți vorbește imediat după ce te-ai trezit poate să nu conteze pentru tine sau dimpotrivă să te deranjeze considerabil. Ei bine, dincolo de o problemă de caracter sau de un element în plus al rutinei tale zilnice, adevărul este că știința oferă o explicație destul de clară. Potrivit psihologilor, unul dintre principalele motive este așa numita inerția somnului, adică un fenomen care apare în primele 30 până la 60 de minute după trezire. În acest interval de timp, creierul nu ajunge încă la nivelul său normal de funcționare, motiv pentru care funcții precum atenția, memoria sau toleranța la stimuli nu sunt încă la capacitate maximă și nu funcționează în parametri optimi. Un alt factor de care trebuie să se țină cont este cronotipul, adică momentul natural al zilei în care o persoană este mai activă și mai energică. Deși există mai multe tipuri, cele mai comune sunt persoanele matinare și cele vesperale, în funcție de faptul dacă nivelul maxim de energie apare dimineața sau seara. În cazul persoanelor care preferă să nu interacționeze încă din primele momente ale zilei, este foarte probabil ca acestea să aibă un cronotip vesperal. În cele din urmă, specialiștii subliniază că acordarea acestor momente de calm și liniște reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de autoreglare emoțională, ajutând creierul să se pregătească treptat pentru activitățile din restul zilei. De fapt, în anumite situații, dacă această perioadă de liniște și echilibru nu există, este posibil ca întreaga zi să nu se desfășoare în mod corespunzător și să fie afectată negativ. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se află la Kiev într-o vizită neanunțată. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky

0: anunțat că Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Astăzi au loc alegeri în Brazilia. Țara este polarizată în susținerea celor doi competitori. Este vorba de octogenarul Lula da Silva și fiul fostului președinte de extremă dreaptă, Flavio Bolsonaro. În Republica Moldova a fost înregistrat un nou record mondial, aflați imediat despre ce este vorba, iar între timp primarul general al capitalei își anunță proiectul de interzicere a mașinilor vechi și poluante în capitală. La această oră, la stațiile Administrației Naționale de Meteorologie, la stația Băneasa, din nordul capitalei, se înregistrează 11 grade. Cancelarul german Friedrich Merz se află la Kiev într-o vizită neanunțată. M-am deplasat la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Astăzi îi voi spune președintelui Zelensky, puteți continua să contați pe ajutorul nostru, conchide cancelarul Germaniei. Merz este însoțit de ministra economiei, Caterina Reiche, pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile germane și ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. Ucraina însă va intensifica atacurile asupra rafineriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pentru Reuters. Măsura vine ca răspuns la noua politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forțeze populația ucraineană să părăsească Kievul și alte orașe. Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus, Vladimir Putin, a emis o nouă doctrină privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, susține Zelensky. Kremlinul nu a putut fi contactat pentru a comenta, însă într-o declarație prin care îi îndemna pe cetățenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe al Federației Ruse a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte în cadrul a ceea ce a numit lovituri de represalii pentru atacurile ucrainiene asupra Rusiei din ultimele luni. Alegeri în Brazilia, aproximativ 160 de milioane de alegători brazilieni aleg astăzi între octogenarul Lula da Silva, care candidează pentru un al patrulea și ultim mandat neconsecutiv și afirmă că suveranitatea Braziliei este în joc în fața presiunilor americane. El este contracandidat de senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro. Brazilia este polarizată în susținerea competitorilor, iar alegerile de astăzi se anunță strânse, mai notează France Press. Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. În jur de 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume, în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Recordul a fost confirmat oficial de un adjudecător oficial al Guinness World Records, prezent la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Imaginea viței de vie a fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness și a avut o lungime de aproximativ 50 de metri. Corespondenta RFI, Valeria Viciu, ne oferă mai multe amănunte.
1: Participanții au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie. Rădăcina și trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare component a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer, una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness. Astfel, timp de aproape 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite în timp ce adjudecătorul Guinness a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței de vie. Peste 30 de criterii au fost pentru validarea recordului, printre acestea s-au numărat reproducerea exactă a schizei ediției aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, poziționarea corectă a fiecărei persoane, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element, delimitarea clară a perimetrului, respectarea materialelor și marcajelor aprobate, documentarea fotografică și video a întregii tentative. Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței de vie să fie recunoscută din aer. Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentative Guinness. Amintim că în 2005 Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri din lume, după numărul de sticle, în jur de 2 milioane, a combinatului de vinuri Mileștii Mici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mașinile vechi și poluante vor fi interzise treptat în București. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, și-a anunțat calendarul care ar trebui să înceapă cu data de 1 noiembrie anul viitor. Măsura vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel scăzut de emisii. Propunerea trebuie aprobată de Consiliul General. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
2: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim, și acum meteo. 11 grade în nordul capitalei, 13 grade în sud, la stația Filaret. 9 grade se înregistrează la Craiova, 12 la Timișoara. 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 10 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 10 grade Celsius.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei când vrei.
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 91.7 FM.
5: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
4: Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: of God.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: fie un ajutor și nu să piardă timpul, pentru că timpul pierdut în copilărie și în tinerețe e așa de greu de găsit la maturitate, când sunt atâtea activități care îi presează pe părinți și pe oameni în general.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat înțelepciune ca, în primul rând, să înțelegem noi diferența dintre a folosi bine tehnologia în procesele sociale în care trăim, dar în activitățile noastre, în munca noastră, și mulțumim pentru această înțelepciune unde trebuie să punem limite, punct în care tehnologia poate să devină dăunătoare, poate chiar să strice relația dintre oameni sau relația omului cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului, de la acest microfon, e cineva care iubește procesul de educare a copiilor. Poate și-ar dori să ajute într-un fel sau altul școala adventistă din Matca. Doamna Lisa, cum s-ar putea face acest lucru? Cum ar putea acest om să pună umărul sau să sprijinească școala de acolo?
0: Cel mai mare sprijin pe care ne-l pot oferi ascultătorii noștri este să se roage lui Dumnezeu pentru noi, pentru că mare putere are rugăciunea. Să se roage să ne putem îndeplini cu responsabilitate și cu succes misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Resurse umane avem la momentul actual și mulțumim lui Dumnezeu. De resurse financiare încă mai avem nevoie pentru a finaliza construirea noului corp de clădire pe care l-am început. Pentru a putea oferi un spațiu mult mai mare, mai multor copii din localitatea noastră pentru a putea învăța.
1: Mulțumesc, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumurile vieții.
2: Mulțumim frumos!
1: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Aproximativ 160 de milioane de brazilieni sunt chemate astăzi la urne pentru alegerea președintelui. Ucraina anunță că va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, declară președintele Volodymyr Zelensky în contextul noii politici a Moscovei, care dorește să atace și să forțeze populația să părăsească Kievul și alte mari orașe din Ucraina. Între timp, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după violarea spațiului aerian și după ce mai multe drone au explodat în sudul țării. 17 state ale Uniunii Europene cer finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru exercițiul financiar 2028-2034. Acum la București, 21 de grade Celsius. Aproximativ 160 de milioane de alegători brazilieni sunt chemați astăzi la urne pentru alegerea președintelui. Brazilia este polarizată în susținerea competitorilor, iar alegerile se anunță strânse, susține France Press. Opțiunile sunt octogenarul Lula da Silva, care candidează pentru un al patrulea și ultimul mandat neconsecutiv, și fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani. Ucraina își va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pentru Reuters. Măsura vine ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile

0: aeriene, care este menită să forțeze populația să părăsească Kievul și alte orașe. Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus, Vladimir Putin, a emis o nouă doctrină privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, spune Zelenski. Kremlinul nu a putut fi contactat pentru a comenta, însă, într-o declarație prin care îndemna cetățenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe al Federației Ruse a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte în cadrul în ceea ce numește lovituri de represalii pentru atacurile ucrainiene asupra Rusiei în ultimele 3 luni. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineața, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, Ozerov a afirmat din nou că nu există probe și că dronele ar fi rusești. Valeria Vițu ne oferă mai multe amănunte.
1: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. MAIE atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la MAIE la doar 2 zile, după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene solicită finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, au anunțat sâmbătă seara președintele Nicu Șordan. Mădălina Șerban ne oferă mai multe detalii pe subiect.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025 Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Noul buget încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din viitorul buget, care ar urma să fie prezentat săptămâna viitoare, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, grupul va avea o reuniune informală în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Și acum, datele meteo! 21 de grade la Filaret, 19 grade la Craiova, Timișoara 22 de grade, Cluj-Napoca 17 grade, 18 grade la Sibiu, 20 de grade se înregistrează la Iași, potrivit Meteo România. Iar potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: The biggest unanswered question is, where is the money?
2: And faces off with Iran-Contra investigators, and often
3: I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others.

0: 有的是。
1: De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
3: You shot me so damn dumb, yeah, bum, bum. You shot me, then you pop me, and I'm like damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
4: Baby, I see what's on your mind.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, vom fi împreună și astăzi timp de 2 ore. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Este vorba de un prim new entry de la Mario și Connector, Toreador, doi artiști importanței muzicii pop și urbană românești care colaborează într-o piesă construită în jurul unei imagini foarte puternice. Toreadorul, simbol curajului, al spectacolului și al luptei pentru ceea ce își dorește. Piesa folosește această metaforă pentru a vorbi despre iubire, atracție și jocul seducției, cu o energie specifică muzicii contemporane. Toreador este genul de piesă construită pentru energie, atmosferă și refren memorabil, dar și pentru acea poveste romantică în care iubirea devine o adevărată provocare.
0: Asculți Top 40!

0: Let Me Be The Second Voice. Am ascultat-o, locul 38 în top 40, coboară un loc săptămâna aceasta. Mergem mai departe, pe locul 37 avem o altă piesă nouă intrată de la Morandi, Miss Cali. Una dintre piesele care surprinde foarte bine perioada în care Morandi devenise unul dintre cele mai cunoscute proiecte de pop dance din România. Piesa aparține perioade de succes internațional a formației în care sound-ul Morandi combina pop dance-ul cu influențe electronice. Pentru Morandi, perioada aceasta a fost una deosebit de importantă. Trupa a devenit cunoscută nu doar în România, ci și pe piețele internaționale, cu piese care au ajuns în clasamente și pe posturile de radio din mai multe țări europene. Sound-ul lor a contribuit la imaginea unei generații de artiști români care au reușit să transforme muzica dance produsă în România într-un export muzical.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Una dintre cele mai interesante colaborări recente dintre două nume uriașe ale muzicii internaționale. Piesa are însă o poveste cu totul specială. A fost începută în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, când cei doi au lucrat împreună în Nashville. Martin Garrix și Ed Sheeran au păstrat piesa în sertar ani întregi, iar în 2015 Martin Garrix a prezentat-o pentru prima dată publicului la Ultra Music Festival din Miami. De atunci, Repeat It a devenit una dintre acele piese pe care fanii le așteptau de ani de zile. Tema piesei este una romantică construită în jurul unei dorințe de a retrăi și repeta momentele frumoase alături de persoana iubită. Titlul Repeat It sugerează exact această idee: atunci când un moment este atât de important, ai vrea să apeși butonul de replay și să-l trăiești din nou.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, Stream, locul 32 în top 40 săptămâna aceasta, urcă două locuri. Mergem mai departe și ne oprim la locul 31. Aici avem în staționare Back to Me de la Rudimental și Jess Glynn.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Queen din Puerto Rico, Raluca, locul 29, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 avem cea mai mare urcare din această ediție de 7 locuri pentru Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: Burna Boy alături de Shakira, Dai Dai urcă două locuri săptămâna aceasta, de 40 până pe 26. Mai departe pe 25 coboară trei locuri Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Pe 22 avem o urcare de 4 locuri pentru Levitei de la Gran Error și Antonia. O piesă care propune o stare de evadare, energie și libertate, iar titlul sugerează chiar senzația de a te desprinde de grijile cotidiene și de a te lăsa purta de muzică. Este o piesă care pune accent pe ritm, atmosferă și o interpretare vocală foarte cunoscută. În spatele proiectului Gran Error se află Marcel Botezan și Sebastian Barac, producători care au experiență de aproape 2 decenii muzica dance. Cei doi sunt cunoscuți și pentru activitatea lor sub numele Play & Win, proiect din spatele unor hituri internaționale asociate cu artiști precum Ina sau Antonia.
1: Asculți Top 40!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Ed Sheeran, Safir, am ascultat locul 20 în top 40, coboară 3 locuri. Mergem mai departe cu locul 19, aici avem în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holy Molly și Danny Lee.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E haos, poate vrea și timpul un repaus, măcar jurnalul meu ne-a obosit.

0: Mantra Love Me de la Topic și Takeholm, locul 17, săptămâna aceasta în top 40, la Orion Radio coboară un loc. Continuăm și ajungem pe locul 16, aici avem o urcare de 4 poziții pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Continuăm și ajungem la locul 13, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones & I.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto, locul 11 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm cu locul 10, aici avem tot în staționare Wonderful Life de la Hearts și Purple Disco Machine, o reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale duo-ului britanic. Piesa originală lansată de Hearts în 2010 a fost una dintre compozițiile care au definit începutul carierei duo-ului. Wonderful Life avea un sunet simpop, electronic și melancolic, iar versiunea refăcută păstrează povestea și vocile lui Theo Hutchcraft, dar schimbă atmosfera prin producția lui Purple Disco Machine. Noua versiune este construită astfel încât să păstreze emoția și melodia originală, dar să le transforme într-o producție dance mai luminoasă și mai potrivită pentru ringul de dans.
1: Asculți Top 40!

0: Everex și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm cu locul 6. Aici avem o urcare de două locuri pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Noaptea Urs cu Ancora, locul 4 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare Delia cu Scris în stele. Dincolo de ritmul accesibil și de refrenul care se fixează rapid, piesa are un mesaj mult mai serios decât ar putea lăsa impresia la prima audiție. Delia folosește ironia și umorul pentru a pune sub lupă stereotipurile și așteptările pe care societatea le-a atribuit de-a lungul timpului femeilor. Să fie frumoase, să aibă grijă de casă, să fie mereu drăguțe și să se comporte într-un anumit fel. Titlul Scris în stele devine astfel o formulă ironică. Ideea că anumite roluri ar fi scrise în stele este pusă sub semnul întrebării. Sunt ele într-adevăr naturale și inevitabile sau sunt de fapt reguli construite de societate?
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, într-o 40, săptămâna aceasta aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 2, aici ne întâlnim cu fostul number 1 care coboară o poziție. Este vorba de Turn the Lights Off de la Kato și John.
1: Asculți Top 40.

0: cu Turn the Lights Off, locul 2 săptămâna aceasta în top 40. Iată că am ajuns și la final. Pe prima poziție urcă 6 locuri și debutează Gabriela de la Cat Sai. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi top 40 și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM Hits on the way.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară de la Kiev cancelarul german Friedrich Merz. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineața, iar unele au explodat în sudul țării. Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă, după numărarea a 99,99% din buletinele de vot. Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție totalizează 50,5% din voturi. Organizațiile de protecție animalelor din țară își unesc forțele și manifestă astăzi la București pentru drepturile animalelor. Iar la Sepang, în Malaezia, pilotul român David Cosma a urcat pe podium la vârsta de doar 17 ani. El face pași importanți către vârful motorsportului internațional. Acum la București, 25 de grade. Cancelarul german Friedrich Merz a mers astăzi la Kiev într-o vizită neanunțată. Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa în capitala ucraineană. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război se va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Merz este însoțit de ministra economiei Caterina Reiche pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile germane și ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat de Ministerul de Externe de la Chișinău, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineață, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, Ozerov a afirmat din nou că nu există probe că dronele ar fi rusești. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
3: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. MAIE atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la MAIE la doar 2 zile, după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000.

0: banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă. Sunt rezultate după numărarea a 99,99% din buletinele de vot potrivit Comisiei Electorale din statul Baltic, care a semnalat totuși o prezență scăzută la vot, 51,8%. În ciuda ascensiunii populiștilor și suveraniștilor, alegerile din Letonia sunt practic câștigate cu un avans confortabil de partidul Lista Unită al premierului în exercițiu, pro-european și pro-ucrainian, informează France Press. Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție totalizează 50,5% din voturi. Membră a NATO și Uniunea Europene din 2004, Letonia consideră Rusia drept principala sa amenințare strategică și și-a majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare până la aproape 5% din PIB. Majoritatea formațiunilor cu șanse de a intra în Parlament susțin consolidarea capacității militare și continuarea ajutorului acordat Kievului. Organizațiile de protecție a animalelor din țară și-au unit forțele și manifestă astăzi la București pentru drepturile animalelor. Mișcarea de protest atrage atenția că aproape 100.000 de câini fără stăpân au fost uciși în ultimii ani în adăposturi finanțate cu bani de la bugetul de stat și cer ca această practică să înceteze. Dar protestul atrage atenția și asupra celorlalte milioane de animale care suferă pe întreaga planetă. 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor. Protestul a început la ora 14, la Teatrul Național București. Ulterior s-a plecat în marș către Piața Victoriei, unde protestul este autorizat până la ora 20. Pilotul român David Cosma a urcat pe podium în Malaezia la Sepang. La doar 17 ani, David își face pași importanți pe drumul către vârful motorsportului internațional. Podiumul obținut de tânărul pilot reprezintă și un moment important pentru motorsportul românesc. Născut la București, la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de 6 ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În acest an a obținut 2 podiumuri și locul 5 în campionatul italian de Formula 4. Acum, datele meteo. La București se înregistrează 25 de grade, la Craiova 23, la Timișoara tot 25 de grade ca și la București. 22 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade la Iași. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
2: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
2: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămâne?
5: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: today.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: gata de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you are. 91,7.

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: pata.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: stele, dacă ele căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos.

0: spre mare, nu că utai cazare.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.